0: Report levé à Cheikh Ahmed Mamoun.
1: Duva chegena ka amma go horas nukore fada datta tehri.
2: Ah koko.
1: Datta, aade mandu mandu mashaik. Balage ngannache. Datta, miharu mi horas kore uninge.
3: Timan raskala ange
4: hab cutting hendun hai gadi tiris netu mi dinu kadu
5: mushafun filawale
6: mi boditimihu na qur'an kiwan dasko te program mushafun filawale mi program ka kiwani suratun nisa ge sate ga hatiya evna atu fishigin e suratu ge sate ga hatiya havana atu genela ei e suren nimende مدرسكي القاري علي وحيد عبد الرحمن دارورنكي عائشة فزينة محمد حليمة زهدة آدم عائشة رزما أدي

0: السلام علیکم، می دیوے راجے گاڈا معہد دراسات اسلامیہ اکویگن ارے بس کے وعدے مقصد کا تیار کو فون وا پروگرام ہے پروگرام گنے ستنی معہد دراسات اسلامیہ کے دری ورم الدرس السابع والثلاثون بعد المئہ ستے کا تریس ہے ونا فلاول
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اسلامی وصوتا کی ورم مائی ادی ور ریوتی اصوت کے مثال کا میہ کا واحک دکا نما اسلام دین اوگن من انگنی ریوتی اسلوبن اے میہ کا واحک دکمک ای کم میں کہل میہ کم گا ویس میہ کے خوشے رنگل قرانما نوت رنگل کو دین بین وانما اے میہ کے ہت گا نوجہے فد گو تک ایکن کورم اسلام دین اوگن من ارشاد دیوا کو اصلاح کورم کی رنگل کم کو بڑے دینم کی انسانی صفائے ایکم ایکن بڑے دین جہینی کوکرا میہا کو بڑے دین میہا قدر کرا فد گو تک اے میہا روڑی نان فد گو تک دینو گے گوالم گا ویس اتی ہومی اصول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام فرعون کے گات دعوت دیو مگ دین گوالیو مگ ما اللہ فنویر اے دیوے کلن مخاطب کروا ما اللہ وحی کروی اذهبا الى فرعون انہ طغا فقولا له قولا لین لعلہ یتذکر او یخشا معنی کی فرعون کے گات تیا دیوے کلن ولاگن نواش اینا ونی حد فرحارا گوسفے فہے اینا گاتو گا تیا دیوے کلن مرماتر کما رویتی ہمہی میں بہن واق دکوہش کمے ای اینا نسیحی حاصل کریتو اے ادی اللہ برویتی ویتو اے میدو کی فلارو گا تیکو دن کیوانی سیدنا حسین و سیدنا حسن علیہ السلام می دبے فون تپڑیر می حکو وضو کرن کن فین والای اے می حرنگل وضو نکراتی اکن اسلاح کو دیم وٹکا اے دبے فون کن تکرے گئی
3: حسن الادب
0: جلس رجل عجوز يتوضأ وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ولم يحسن الوضوء
1: ادي اينا رانغل وضوء نكره
3: ورآه الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا صغيرين
1: ادي حسن غفانا حسين غفانا اينا وضوء كرنكم فين ولاغن اے دبے فن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاف درکلوں اے ہندو اے دبے فن تو پور دوسر
0: فارادا ان یرشدہ الی الصواب
1: اے دبے فن اے نا رنگل گئی انگوا دیوون گستو کرے وی
0: ولکن کیف
4: انہما صغیران والرجل کبیر وقد يؤذي هذا الارشاد شعور الرجل
1: ادي مينغيوم فهرغا اميها غات اميها غيت نبا شعورتك ارادان
0: فكر سبيان في حل تقدم اليه اكبرهما وهو الحسن
5: قال الحسن يا عم ارجو ان تحكم بيني وبين اخي في امر
1: حسن غفان ودالوي اے بے بے اوگن میں اے دنی اوگنڈا اوگن کے کوکیا دیمد گا مسلے گا حکم کو دیو مگ
0: قال الرجل ما هو یا بنی
3: قال الحسن ان اخی یزعم انہ یتوضا خیرا منی وانا ازعم اننی اتوضا افضل منہ فماذا ترى
0: قال الرجل تقدم فتوضأ كل منكما وأرى بعد ذلك رأيي.
4: فتقدم الحسن فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم تقدم الحسين ففعل كما فعل الحسن.
6: وتأمل الرجل وفكر وعرف أنه هو الذي لا يحسن الوضوء،
7: وفهم الرجل كذلك أن الصغيرين أرادا أن يرشداه بأسلوب رقيق مهذب.
1: أدي أميها يهند ويسنون مكودة دكودين بينهم وني إيناي مدماتري ماي أسلوبكم ويسنا دينكم.
6: فشكر لهما إرشادهما وأثنى على أدبهما وحسن مراعاتهما لشعور الآخرين.

صلى الله عليه وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تک بولن با آئلا کہ تیرے کجہ کو فہمم اے کجہ ریویت نامے کیوں مکی کجہ کے حق تہو تیرے گا واکہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما ودالوی عمر اوفانو اکلے اوفانو دری کملکا عاصیہ کے نمون نندویے فہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینن جمیل بدل کرویے آسیا کے معنی کی اردن تیری انگنا ہے ادی جمیل کے معنی کی ریت انگنا مسلم نکیا اولے ہیو رنگل نمید دری نکیا ایک دن اسلامی شخصیت بنا کرمکی ایک دن لبی دین جے حق توگ تیرے گا ہمینے کمی لبوے تی مسلم نے ایک دن لبی دین جے حق توگ تیرے گا अनिया वेरिकमा तफात कुरुं तका गना कुरुं फद कंकमु एक दिन रक्का तेरे कुरुं हिमिने उसी हदीस गा मैं अल्लाह वही कुरवा फावे या इबादी इन्नी हर्रमतु الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا माने एति मन रसकलांग अलतकुने हमक्षरुं ति मन रसकलांग जात फुला अनिया वेरी वडी गतुं हराम कुरवा फीमे ایتیہ بہم ہن کے میدو گا ویس ای حرام کم کم گا لبا فی میں فہتیہ بہم ہن اب یک ون اب یکن انیا ویری نواشے لبے تی بدن ویری نے تربیت گا علم اخلاق مہم وافدیں روحانیت گے بینم ویس نوہن بڑو روحانیت گے اساس کی تبائی تبائی ویرس کلان گیا اون نمتی ویری گلوں تربیت کرم گا اے گلوم ورگو دا کرم بار علوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروا فاوے مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء عشر مانے تی ابامی ہنگ درین نن ہنگ حروم نماد کرم ان اکدین نن امر قراشے نماد کرم ان اکدین نن امر قراشے ادی دیہا حروم ekudin namaz nukura nama aniya anuwa gotan ekudin ge gaega jaha adab deshe muslim khunne mi hadith ulun dehawani farul fas namaz fad dini shiar takaddarin ahul wariko ekankam rakka teri uman heenu maki man faange wajibekkan adi ekamataka adab den jehe halittuga adab digen ves ekan qurwan waanekan حدوا بڑ کرے ورس کلا می امت کے مستقبل کم گاوا کڑ کدین رکا تیری کروا می امت کے کوری مگ اجالا کروان دے وے علمن کے درین اسلام دین کے اساس تو کے متی ہیو گت گا تربیت کرم کے توفیق دے وان دے ایک دین کی علمن کے لولو کے فینکنگ فینکنگ کم گا لوان دے بارک اللہ لی ولکم فی القران العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم

0: نه هریا کو دیوس میاد کے فلاول مدرس کے اردا شون کی وانی.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: میں بفنگ فافت فسوا دیومشا دنیا اخرے پانچ وری کرے ومنگیدی دعا کرم وس نبوی ارشاد کیریت قران کے ایت ہوگا بار والو فافاوے میں بفنگ ہیو دعا کرم کے واہ کا دکار میں بفنگ فراتن دارینن ہیو دعا لبن وی گتکا تیما کے ہری ہا کمے بٹن کرے وے تو مسے کے کرم کی کومے دریے کے مچا واجب وگیں وا کمے ehni membe fang hituga jassa fohurum ge sababun membe fang ge hitang ekuri asaru ge sababun daring ge macha kurave duaya allah hade medu evve sura henuwa kamga hadis ka bayan kurava fawe membe fang duniya du kurma fahwes emi hunnan heo darma libenwe mage kamuka heolafa salih tariye ge dua himeni genwe e membe fang nan heo edikin daring kura sadaka takiwes ege daruma membe fang nan libene kame membe fanang hiwe dige membe fan duniya du kurma fau emi hunge namuga hajju wuma kiwes duaye maulumat lufi ashekh ahmed mamoud
1: himabhi vaccine de dose jahum himabhi jahum ge fursat anuwadi hatin insate kodakodde adi bali je hunu kamugavius bali ga bodorumun rakka terkodde
2: hima bihin rakka terwoma deve vaccine ge terega
3: measles vaccine
2: mr measles rubella vaccine
3: mmr measles mumps rubella vaccine himene
2: hima bihin rakka terwoma measles vaccine ge de dose furiham kurefa waakan yakin kurava
1: hima bihi ge alamate fenijenama lasnu kurava sihhi farwa hoddava
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ماني ميهن لويفسه كوديش ميهن داتي اندغو نكوراش ادي ميهن افاوري خبر ديش ميهن فوهيواغوي نهداش

0: دیں ہوریا کو دیوس میں دیکھے فلا وڑو مدرس کے اردشوں کی آوانی.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

Timan raskalange eorenge gata de rasulun fonu vihinde fahe eoreng e debekalun dogu kula uwe den timwana bekalaku fonuvumun e debekalunna gadakan devvime fahe e bekalun vidalu vuwe hama kashawarun timan menni tiyaba mihunge gata fonuva fava rasulunne قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُنْ فَدَ أَكُنْ هِيَ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

اسلام دین کی عقیدہ ہے شریعت فہئی اسلام دین کے عقیدہ گیا شریعت گا فوری ہم افوا دین اسلام دین گوا میگنو کنتت تک بلائر فاہ گا کروے کنتت تک وے اسلام دین اللہ کے اکھا

فلان ربي رغاه لي بغيتات هلاكو دستك انا فيرم فارمتين غافويت يا بامي هناكي دوني صلح قران لي بايكي بناتي بي ام بير مارسكلان وجه فلان تكاي تيماك كما انساني كما تكا تيزات فاسد كنت نكرار تيكرا كنت گيلون اناني كومبيك كما بسنيگه نوهي اهرم نكي كومي كمي كولياس نكرنا كرتي بايكي مو نوره اسلام ميكولون غافوي اهرم اكنت حتا فيم تی بہ امیوں کرے کوٹ دو گفا میتن فہ با جی کومے میہ کی امام بگم با میہ کے میہ فوگا تیر ساد میہ نو کمے جے اے میہ گے بہم بس انگنی رس گے ویلنگ ادی احر دی احر ویکس رتے دوجے نکرانے کم گے دین می کما می دگا اتو رسول تو ایفانو نو فل بن معاویہ ز دی لیا ای مشورا کرے ویما اے نا دین نی وی تی سگی فنگا میہ میہار وفا ایتی بی ہرگا اوننا ہیلا کرے میتنگا دوس کرنا کو تیبی مکا نو نکوے نکرے نے الا نو جا دیس ایک کروے نے اندگو جنتے دیم فیجگی تا نگا دسر کلومن امر کربائی فیے میو گتوا صحابی کرم کرے اب بیکرے کو دینے بیئے امی ہنگا مچے کمیس دعا فلے کربائی فیے ہما دینے ہم حدیث کرے بیئے حد دعا فلے کربائی کلا کوئے سقیف انگا میونا تیدم گدکوا اسلام دینا وددوان دے بے غنیمہ بستے ہوں دیم فی سلامہ صلی اللہ بی اتو رسول اللہ اکفان جرانایا بڑاگی متانگا ہوری غنیمہ گی عدد بلوا فس باکولا اببا ننگوا ایبان دمیہ متمتین اسلامیکین گلے میسمی ہونا رائی ادی اسلام نوے تیمی ہونا برا گنائیں دیبیے ابو سفیان سالیس اکا گی رنائی ساتے کا جملائی دیبیے اینا گی یزیدائی معاویتائی دیدر کا جنن ہم ایبرا دیبیے ابو سفیان دنیویے میں عرض کریں گندی بنوے کا جگفانی سلحیائی ہنگرامے کا دیدت بے کر کیم ہے حکیم من حزامن ہم ایبرا دیبیے مینہ حرفا دنوافیے ادی تنکرین اتر کربیہ کیتو ہے مہن دنیویم انکا ہم ایبرا دیبیے انکا ہم اہن دنوافیے دنیا مون ہم عبرت دبافیے دیب مون افرتمی دیبی ستے کے جمدائی سالیس اگا نگافا ان دبا رد کوفیے حدیث کربیے دیف اچن امرا بہٹے امی نبی بے کل کن خود کم نو نے مینا دنبیے اے مارس کلان رسول آئے الگن ملونی بس تھی کم بے مٹے اہن الگن کی می ہوں گا تو اچ سک کیا انہیں میہ نو نے اج مارس کلان گندی بن میں می کے فہ بس دعا کو میہ گا تم اچن ادی نبنا ہری میں دم مینا می رد کل مدات فقیر نہ بہا لے پیو اے دوہ می حکیمہ دیمائیں حدیث کرے بھی اے حکیمہ اے ہم کر ورم مدلکی فرتا فن فنوم گا نو دای کو زینت تیری فونی اچکے ہیتو گے دیلت کما ایکو ایکن گلے می نہ برک برکات تیری اچ می ہیتو گے دہیوت کما ایکو ایکم برکات نتے ایکا می ہن مثال کی ہتم می برک کیس بانڈ نو فرے می ہن مثال متی گا اوننا ای تیری گا اوننا اتبر ہے کم بڑے می حکیم می گے فوگا ایفس می گودے اچ گا نو ہپوتے آدی مبنی تکتین عیانت بن حسنت ستے کے جمل دیبیے اگرع بن حابس ستے کے جمل عباس بن مرداس ہم ایورت دیبیے صفان بن امیس دنے مینا میہنگ رامے گا اتو رسول اللہ اگفان نصر دیبیڑا کی گتائی کھنتا میرا ہنگا بن داگت تکائی میدگا آدی کھلی اگفان گے دیجت کما میدگا فکر قرآن میتانگا حیران بفا حریرو می غنیما گے فسبائن بیان اتو رسول اللہ اگفان نگفا کھلی اگفان میہنا دبا دبا فا ادیب اب بکرتا متان کے وادی گا فریفا ابا دکھ بھی فصح کن عدد وے ورے وسنو نے متگت بجائے کن حریفا ہتنگ اریے ایک یگفانی نبی یکتو نوتا دنیا دے رس کلت بجائے می رنگل وقت کے مہین ہتنگ رائے گنگس دنیوی اے محمد گفانے کہ یگفانوں کے بیفرن نگفا یو گنا بکرتا الگن دبانو توے حدیث کرے بھی دبا فی میں گندار اینا دنیوی الگن مہین دنیوی کی ایک بیرم گئے نو نے کہ یگفان کی نبی یکتو بجمتے دنیا بے نمگا علوبا رسکر کو ہپلے تیا فتا دیبن تاکا فسیح نواہ ہوتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانکا رسول اللہ دن ابا کرتا کہ اکمان حدوانے کو تن حدوارے عزیز کرے بھی ہے میہ کا دبا فی ایچنگ امرا گننے ومکی نبی بے کرتا جائز کم نونے غنیوہ مددن فس باکلا ابا ننگوا فا دنگن حتر با ہنگر آمیرین کے مدگا بس یوم زائد بن ثابت گفانا امر کر با فی ہے ایرو ہنگر آمیان گا بدوین کے قبیلاتو کے میہوں ہیوانی اکر اکمان کے گائے کلان ارادانے ہنے غنیمائے غنیمائے گوا حلے دوتے فہمتی گا ہنگرام کرا میہ کا دبا سکتی گے تیم بے اسوار کا دبا گے مصوان پھٹے تنا منافقوں گے میہ کمنفیے میہ کی اپس کو سکتوں عدل ویری بے ہمیں با نونے میہ دو اسوار گن کوفا اسے مونو فو ریپ گن دیئے حدیث کرے بیئے اہرین عدل ویری بے ہمیں نبہا پا دیں اکا حدی بے ہمیں بہانی کاک باوے می بس پڑا کبرے اتنے نکرہ پتے میتانگا عمر گفانائی خالد گفانائی تیبوا فا دنویے اے منافق کجے گے بوکھنڈا گا تمہیں الگن منن عمر فور دے بارے ایہی ہم کر ورم اس منافق کے حدیث کرے بیئے نون کے ایہی اس نماز کو گلے میہ کے خالد گفان دنویے تیے کہا ہے نماز کرا کتا میہوں ہتگا کافر کم فروائے گن اڑین تو ہے حدیث کرے بیئے دنفے قرآنی کیئے ہیں جے اورنکا میہوں گے ہی کننا کا بند فڑا